0: נתיב, אני גם קפה הנתיב, קפה הנתיב. יומה ויה יומה בואי קפה, קפה, יומה ויום. יומה ויה יומה בואי קפה, קפה, יומה ויום.
1: הכל לא פהה היה תוסעון, פהה היה תוסעון.